0: 32 345. Jag fattar med vad händer var. Vigerud dagsservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Är du på utkik efter ny elbil? Hos Toyota tillbyr vi nu rask levering på alla våra modeller, slik att du kan få bilen din för nyttår och undgå momsökningen. Från 17 till 31 oktober har vi kampanjdagar med fantastiska tillbud på alla våra nya elbilar. Bland disse finner du vår populära Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota förhandlare idag och sikra dig en ny bil för nyttår.
2: Nå är butiken stappfullt av nyheter och torsdag kväll klockan 8 kör vi på med enda en ny livesändning. Så logg in på Centrum Textils i Facebook-sida torsdag kväll klockan 8. Vi ses.
3: Centrum Textil, en världen av möjligheter.
4: Har du ett golv som knirker? Eller är det på tid att göra något med den slitna stilen? Då har vi goda nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nämligen 20% rabatt på alla laminatgolv. Ja, du hörte riktigt. Minus 20% på alla laminatgolv. Så nu kan du äntligen få ett golv som ser fräscht ut utan att plånboken tränger att gå helt i källaren. Men skynd dig, tillbudet gäller kun till och med lördag 17 oktober. Fargerike Flisa, riklig med golv.
5: Det är litet.
6: Men är det inte lite sån kosligt när det är lite sån dunkelt då?
5: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
7: Tisdag och onsdag är det frukt och grönt boost hos Rema 1000. Som betyder att med Rema-appen får du 30% bonus på all färsk frukt och grönt. Och ja, all bonus du tjänar får du som spänn som du kan bruka på något spännande. Rema 1000, alltid lave priser.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukar för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Nu är jag sjuk igen, ja nu är jag sjuk igen. Och influensan var det helt I påske. Nej, si, det är inte sant. Näsa tätt och rant och febern förde med sig hosta.
4: Ja, nu är sjukdomshögtiden här. Kom inom Boots apotek, enten du trenger något för att lindra förkylelsen eller för årets influensavaccine. Boots apotek, bättre hälsa hela livet.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hon vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
0: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%